litt brød og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tære fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Elei, alei, tetto.